0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Температура на въздуха 25 до 28 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. СДВР разбие склад край София, в който са открити 50 000 вейпа без бандерол. Наемател на помещението е собственик на голяма верига фитнес и също така е и строител на жилищни сгради. Директорът на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, каза, че акцията е проведена след подаден сигнал. Установени са лица, които имат отношение към случая. Задържан е 43-годишен мъж, няма предишни криминални прояви, той е съсобственик и на склада. Има информация и за други лица, които имат отношение към базата. Те ще бъдат задържани, ако се докаже, че имат съпричастност към случая, каза Пелтеков. Изясняват се произходът на стоката и начинът на разпространение, също и всички лица. Стойността на един вейп е между 8 и 30 евро. Цената се определя по количеството вещество вътре. Експертиза ще докаже стойността, посочи директорът на СДВР. Израел е предоставил на Съединените щати разузнавателна информация за нов и конкретен ирански план за покушение срещу президента Доналд Тръмп, съобщава CNN. Според информацията, американските служби отдавна следят постоянен поток от данни за потенциални заплахи срещу Тръмп, идващи от Иран. Новото предупреждение от Израел обаче се отличава с това, че съдържа информация за конкретен, наскоро разработен заговор, който до този момент не е бил известен на Вашингтон. Разкритията идват на фона на рязката ескалация на напрежението между Съединените американски щати и Иран след подновените американски въздушни удари по ирански цели и последвалите ответни атаки на Техеран срещу американски бази в Близкия изток. Информацията хвърля нова светлина и върху засилените мерки за сигурност около американския президент по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. По-рано стана ясно, че по препоръка на Secret Service Тръмп е напуснал Турция с по-стария самолет Air Force One, вместо с новия, предоставен от Катар. Самият президент коментира пред журналисти, че е номер едно в списъка на Иран, но подчерта, че промяната в полета не е била продиктувана от конкретна непосредствена заплаха. За сега нито Белия дом, нито израелските сили или иранските власти са коментирали официално информацията за предполагаемия заговор.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборът на ЦСКА победи Дери Сити с 3 на 2 в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Червените доминираха срещу непретенциозния съперник от Северна Ирландия и взеха минимален аванс преди реванша следващата седмица. Два гола за успеха вкара Йоанис Питъс, а един добави капитанът Бруно Жордао. Националният отбор на Франция ще играе за трети пореден път на полуфиналите на Световното първенство по футбол. Първият четвърт финал от програмата на Мондиала в Бостън, петлите победиха с 2 на 0 Марокко с голове през втората част на Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Мбапе пропусна и дуспа през първото полувреме, а играчите на Дидие Дешан имаха пълно игрово превъзходство. В спора за място на финала Франция ще очаква победителя от двубоя между Испания и Белгия, който ще се играе тази вечер. Чехкинята Линда Носкова се класира за първи път в кариерата си в турнир от големия шлем, след като на полуфиналите на Уимбълдън победи украинката Марта Костюк. С това тя гарантира, че титлата от най-големия турнир по тенис на трева в света ще се върне в Чехия за трети път в последните 4 години. В първия полуфинал нейната сънародничка Каролина Мухова победи американката Коко Гоф. Това ще бъде и първият изцяло чешки финал.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Suede, Foo Fighters,

0: 17 до 19 юли. Гледна база Пловдив. Feel good. Последни билети. Ticketstation.bg.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата «Царицата на Чардаша», на 25 юли балетът «Лебедово езеро» и на 31 юли спектакълът «Вагнер Гала». Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
4: Това е Радио FM+. FM+.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Температура на въздуха 25 до 28 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План сметката на общественото осигуряване е рекордна – 15,2 милиарда евро. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Средната пенсия ще достигне 543 евро. Предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. А 5,25 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината. Очаква се през следващата седмица депутатите да гласуват на първо четене и държавния бюджет. СДВР разби склад край София, в който са открити 50 000 вейпа без бандерол. Наемател на помещението е собственик на голяма верига фитнес и също така е и строител на жилищни сгради. Директорът на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, каза, че акцията е проведена след подаден сигнал. Установени са лица, които имат отношение към случая. Задържан е 43-годишен мъж, няма предишни криминални прояви, той е съсобственик и на склада. Има информации за други лица, които имат отношение към базата. Те ще бъдат задържани, ако се докаже, че имат съпричастност към случая, каза Пълтеков. Изясняват се произходът на стоката и начинът на разпространение, също и всички лица. Стойността на един вейп е между 8 и 30 евро. Цената се определя по количеството вещество вътре. Експертиза ще докаже стойността, посочи директорът на СДВР. Израел е предоставил на Съединените щати разузнавателна информация за нов и конкретен ирански план за покушение срещу президента Доналд Тръмп, съобщава CNN. Според информацията, американските служби отдавна следят постоянен поток от данни за потенциални заплахи срещу Тръмп, идващи от Иран. Новото предупреждение от Израел обаче се отличава с това, че съдържа информация за конкретен, наскоро разработен заговор, който до този момент не е бил известен на Вашингтон. Разкритията идват на фона на рязката ескалация на напрежението между Съединените американски щати и Иран след подновените американски въздушни удари по ирански цели и последвалите ответни атаки на Техеран срещу американски бази в Близкия изток. Информацията хвърля нова светлина и върху засилените мерки за сигурност около американския президент по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. По-рано стана ясно, че по препоръка на Secret Service Тръмп е напуснал Турция с по-стария самолет Air Force One вместо с новия, предоставен от Катар. Самият президент коментира пред журналисти, че е номер едно в списъка на Иран, но подчерта, че промяната в полета не е била продиктувана от конкретна непосредствена заплаха. За сега нито Белия дом, нито израелските сили или иранските власти са коментирали официално информацията за предполагаемия заговор.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборът на ЦСКА победи Дери Сити с 3 на 2 в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Червените доминираха срещу непретенциозния съперник от Северна Ирландия и взеха минимален аванс преди реванша следващата седмица. Два гола за успеха вкара Йоанис Питъс, а един добави капитанът Бруно Жордао. Националният отбор на Франция ще играе за трети пореден път на полуфиналите на Световното първенство по футбол. В първия четвърт финал от програмата на Мондиала в Бостън, петлите победиха с 2 на 0 Марокко с голове през втората част на Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Мбапе пропусна и дуспа през първото полувреме, а играчите на Дидие Дешан имаха пълно игрово превъзходство. В спора за място на финала Франция ще очаква победителя от двубоя между Испания и Белгия, който ще се играе тази вечер. Чехкинята Линда Носкова се класира за първи път в кариерата си в турнир от големия шлем, след като на полуфиналите на Уимбълдън победи украинката Марта Костюк. С това тя гарантира, че титлата от най-големия турнир по тенис на трева в света ще се върне в Чехия за трети път в последните 4 години. В първия полуфинал нейната сънародничка Каролина Мухова победи американката Коко Гоф. Това ще бъде и първият изцяло чешки финал.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.
5: FM Plus. FM Plus.
4: И винаги.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години и се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
6: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
7: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
8: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
9: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
10: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
11: Това е Радио

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министрите на финансите от Европейския съюз ще разгледат днес въпроса за бюджетното състояние на България, като сред очакваните решения е евентуалното откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу страната. Темата е сред водещите в дневния ред на заседанието на съвета по икономически и финансови въпроси в Брюксел. Окончателното решение се очаква по-късно през деня, като според предварителните прогнози вероятността за задействане на процедурата е висока. Държавата и столичната община в търсене на решение на проблемите около цялостното изграждане и модернизацията на Софийския околовръстен път. Очаква се на среща днес Агенция Пътна инфраструктура, столичната община и регионалния министър Иван Шишков да вземат решение за окончателното довършване на трасето. В края на май 2024 временно беше затворено движението през част от детелината на околовръстното с булевард България. Това предизвика допълнителен трафик в района на пътния възел. Предстои и завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път, след като в началото на миналия месец беше подписано решение за реконструкцията и разширението на участъка от кръстовището на околовръстния път с булевард Бъкстон до връзката с магистрала Струма. Отсечката е 8 км. Важно за пътуващите, въвежда се временно ограничение за тежкотоварните автомобили над 12 тона по магистрала Струма и пътя през Кресненското дефиле. Забраната ще важи в най-натоварените часове, когато хиляди българи пътуват към Гърция и курортите в района на Банско, Разлог, Сандански и Кулата. Днес движението на тежкотоварни камиони ще бъде ограничено от 16 до 23 часа в посока Кулата, а в неделя от 15.30 до 22 часа в посока София. Мярката ще се прилага в участъка между пътния възел Симитли и пътния възел Кресна. От Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че целта е да се предотврати образуването на дълги колони от тирове и опасни ситуации. За допълнително облегчаване на движението ще бъде въведена и временна реверсивна организация в района на Симитли. От света, американските власти повдигнаха обвинения срещу 8 мъже за подозрени в участие в мащабен заговор за терористична атака срещу ММА гала вечер, проведена в Белия дом през юни в присъствието на президента Доналд Тръмп. Според обвинителния акт, внесен в съда в щата Охайо, групата е планирала нападение с дронове, заредени с експлозиви, както и стрелба по посетителите на събитието. Обвиняемите са изправени пред тежки обвинения, свързани с тероризъм, заговор за убийство и подготовка на атака срещу федерални служители. Разследването сочи, че подготовката е започнала още през май. Само няколко дни преди събитието на 10 юни, правоохранителните органи получили информация за потенциална заплаха, което довело до разкриването и предотвратяването на заговора.
1: FM Plus. Спортът.
2: Франция е първият полуфиналист на световното първенство. Петлите не срещнаха проблеми в двубоя срещу Марокко, побеждавайки африканската държава с 2 на 0. Двете попадения за отбора, воден от Дидие Дешан, бяха дело на Килиан Ембапе, който вече има 8 гола на този мундиал, и Осман Дембеле. В следващата фаза световните шампиони от 2018 очакват победители от двойката Испания-Белгия. Днес сръбската столица Белград ще стане арена на оспорван волейболен сблъсък. Женският национален отбор на България излиза срещу Чехия в поредния си матч от волейболната лига на нациите. Двубоят е от изключително значение за амбициите на нашите в тази годишното издание на турнира, като и двата тима ще търсят задължителен успех, за да подобрят позициите си в световната ранглиста и оставане в лигата.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 02 4 760 760.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Любими без изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена.

0: 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План-сметката на общественото осигуряване е рекордна – 15,2 милиарда евро. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, средната пенсия ще достигне 543 евро, предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. А 5,25 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината. Очаква се през следващата седмица депутатите да гласуват на първо четене и държавния бюджет. Министрите на финансите от Европейския съюз ще разгледат днес въпроса за бюджетното състояние на България, като сред очакваните решения е евентуалното откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу страната. Темата е сред водещите в дневния ред на заседанието на съвета по икономически и финансови въпроси в Брюксел. Окончателното решение се очаква по-късно през деня, като според предварителните прогнози вероятността за задействане на процедурата е висока. Загиналите при земетресенията в Венецуела вече са 3889, съобщи депутатът Хорхе Родригес, цитиран от агенция Reuters. Според представените от него данни, ранените са 16 740, а останалите без дом над 17 900. Два труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер разтърсиха основно северната част на Венецуела през интервал от 39 секунди. Надеждата да бъдат открити оцелени е минимална, докато стотици семейства продължават да издирват своите близки, посочва агенция Франс Прес.
0: FM Plus. Спортът.
1: Франция е първият полуфиналист на световното първенство. Петлите не срещнаха проблеми в двубоя срещу Мароко, побеждавайки африканската държава с 2 на 0. Двете попадения за отбора, воден от Дидие Дешан, бяха дело на Килиан Ембапе, който вече има 8 гола на този мундиал, и Усман Дембеле. В следващата фаза световните шампиони от 2018 очакват победители от двойката Испания-Белгия. Днес сръбската столица Белград ще стане арена на оспорван волейболен сблъсък. Женският национален отбор на България излиза срещу Чехия в поредния си мач от волейболната лига на нациите. Двубоят е от изключително значение за амбициите на нашите в тази годишното издание на турнира, като и двата тима ще търсят задължителен успех, за да подобрят позициите си в световната ранглиста и оставане в лигата.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Здравейте, петък! Петък любим ден от седмицата, защото през лятото уикенда спокойно можем да кажем, че започва още в 10 сутринта, ако сте късметли, а ако не, пък най-вероятно сте предвидели своето пътуване някъде далеч от големия град по обяд. При всички случаи, страхотна музика, която ще ви прави компания, и аз, Евелина Павлова, се чувствам отговорна за това, и това, което правим в допълнение лятото, са едни пространни морски разговори в минутките от 12 до 1. Днес наш гост ще бъде актрисата Алена Вергова.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: LaserMed. 024-760-760.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Здравейте на 10 юли, уикенда започва от днес само по Радио FM+, особено ако ни слушате от 12 натам, когато в Морско синьо ще ви разказваме за къмпингуването като начин на живот и наш гост е актрисата и вече приятел Алена Вергова. Да, ще я представим с многото и шапки, тя е и музикант и на нея лятото е разписано по дни в турнета. Театрални и музикални. Но за това, когато му дойде времето от 12 натам, до тогава съм ви обещала музика, с която пътуването и времето да минават леко и безаварийно. Надявам се, умната в колата, това, което добавям, е музика на Take That. Ще ги слушаме след мъничко с много интересна препратка и история. А ще слушаме Guns N' Roses, ще слушаме Coldplay, защото са сътворили нещо много интересно на днешната дата. Всичко това в следващите минути. Ако искате да започнем обаче с музиката на Take That, два са поводите днес да ги отразим. Първо, през 1970 година на днешната дата е роден Джейсън Орич. Това е един от вокалите в Take That. 95-та година им принадлежеше и те се превърнаха в една от всъщност те бяха феномен тогава и бяха първата по роду си бой-банда. Слушаме Take That, повода рождения ден на Джейсън 1970 година. Само да кажем, че той е един от авторите на песента Patience.

0: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8,64 евро от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Броят на пожарите в страната постепенно нараства с настъпването на летния пожароопасен сезон. Това заяви директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов в ефира на Нова. По думите му, към момента обстановката е сравнително спокойна за сезона, но тенденцията е тревожна. Според Джартов, една от причините за по-малкия брой тежки пожари до сега са по-ниските температури и валежите през последните седмици. Въпреки това, растителността започва да изсъхва, а в комбинация с силен вятър това създава ставки за бързо разпространение на огъня. Директорът на пожарната подчерта, че в повечето случаи пожарите са в резултат от човешка дейност, призова за бдителност. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План-сметката на общественото осигуряване е рекордна – 15,2 милиарда евро. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, средната пенсия ще достигне 543 евро. Предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. А 5,25 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината. Очаква се през следващата седмица депутатите да гласуват на първо четене и държавния бюджет. Държавата и Столичната община в търсене на решение на проблемите около цялостното изграждане и модернизацията на Софийския околовръстен път. Очаква се на среща днес Агенция Пътна инфраструктура, Столичната община и регионалния министър Иван Шишков да вземат решение за окончателното довършване на трасето. В края на май 2024 временно беше затворено движението през част от детелината на околовръстното с булевард България. Това предизвика допълнителен трафик в района на пътния възел. Предстои и завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път, след като в началото на миналия месец беше подписано решение за реконструкцията и разширението на участъка от кръстовището на околовръстния път с булевард Бъкстон до връзката с магистрала Струма. Отсечката е 8 км.
1: FM Plus. Спортът.
2: Днес ще се изиграят полуфиналните двубои на Уимбълдън при мъжете. Очакват ни страхотни сблъсъци, които ще определят кои двама тенисисти ще спорят за най-ценния трофей на трева. Програмата на Централния корт в Лондон започва в 15.30 българско време с мача между голямата местна изненада Артър Фери и световния номер 2 Александър Зверев. Веднага след края на този матч ще започне и дългоочакваният титаничен дуел, в който настоящия шампион Яник Синер ще защитава титлата си срещу 7-кратния първенец Новак Джокович. ЦСКА победи с 3-2 Дери Сити в матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Това беше първи официален двубой на тима на Христо Янев през новия сезон. Реваншът е след седмица в Улстър. Суперзвездата на френския национален отбор Килиан Мбапе записа няколко постижения за историята. Излизайки на терена в четвъртфиналния сблъсък срещу Марокко, нападателят записа своя матч номер 20 на Мундиали. Това историческо постижение го обвърза с 3 рекорда на световно ниво. Мбапе вече официално изравни рекорда за най-много матчове за Франция на световно първенство. С тези 20 срещи той достигна до сегашното върхово постижение на легендарния вратар и дългогодишен капитан на петлите Юго Лорис. Вторият впечатляващ факт е възрастта на френския капитан. На 27 години и 201 дни Мбапе се превърна в най-младия футболист в цялата история на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали. Паралелно с това статистиката подчертава и уникалния синхрон между играч и треньор. Всички тези 20 срещи на Мбапе са изиграни под ръководството на Дидье Дешан.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ето ни в 11-я час, петък е. Остава час до началото на Морско синьо. Отново покана да ни слушате, ако обичате морето, ако за вас времето, което прекарвате там, е свързано с възможности за туризъм, пътешествия, за открития, за това да преоткривате себе си, разбира се, за култура. Днес ще ни гостува актрисата Алена Вергова, за която ще говорим с всичко това. Музиката, която топи времето до срещата с Али, в следващите минутки е и на Pet Shop Boys. 1954 година един от младежите в Pet Shop Boys е роден. Която и песен да ви пусна на Pet Shop Boys, предполагам, ще ви се стори достатъчно енергична и достатъчно подходяща за времето зад вулана. Слушаме Pet Shop Boys.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби клатница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Разходка във времето и пространството. Това е идеята на нашите особено петъчни срещи. Казвам се Евелина. Петък, както се шегуваме, всички пътища водят към морето и след малко ще бъде точно така. Пожелавам ви спокоен път. Проверете много внимателно това какво е движението към този момент, защото трафика се променя динамично и ако сега напускате града, е хубаво да знаете в какво се забърквате. Междувременно аз ви пускам музика за разтуха, защото движението така или иначе в петък към или от към морето винаги е малко по-сложно. На днешната дата през 2000-та година Coldplay издават своя дебютен албум. Coldplay и до момента са една от бандите, които са авангард в музиката. Актуални, правят революционни турнета. Миналата година говорихме за тях като за бандата, която записа рекорд и за концерт на най-голямата сцена, това условно казано. Концертът беше в Индия, публиката беше над 200 000 души. Сега обаче ви връщам назад във времето, когато Coldplay дебютират и песента, която ще ви пусна от този период е Yellow.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата му.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Държавата подготвя мащабно обединяване на данните от тол системата, пътните камери и контролните институции, което трябва да засили контрола върху нарушенията по пътищата и събирането на пътни такси. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, в момента се извършва задълбочен анализ на възможностите и информацията, която се събира от различните системи, да бъде използвана съвместно от държавните институции. Всяка институция не бива да работи сама за себе си, а всички да работят за държавата и обществото, каза министърът. Според него, една от основните цели е да бъде осигурен по-ефективен контрол върху движението, включително върху превишената скорост и неплатените тол такси. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План-сметката на общественото осигуряване е рекордна – 15,2 милиарда евро. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, средната пенсия ще достигне 543 евро, предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. А 5,25 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината. Очаква се през следващата седмица депутатите да гласуват на първо четене и държавния бюджет. Министрите на финансите от Европейския съюз ще разгледат днес въпроса за бюджетното състояние на България, като сред очакваните решения е евентуалното откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу страната. Темата е сред водещите в дневния ред на заседанието на съвета по икономически и финансови въпроси в Брюксел. Окончателното решение се очаква по-късно през деня, като според предварителните прогнози вероятността за задействане на процедурата е висока. От света, американските власти повдигнаха обвинения срещу 8 мъже, заподозрени в участие в мащабен заговор за терористична атака срещу ММА гала вечер, проведена в Белия дом през юни в присъствието на президента Доналд Тръмп. Според обвинителния акт, внесен в съда в щата Охайо, групата е планирала нападение с дронове, заредени с експлозиви, както и стрелба по посетителите на събитието. Обвиняемите са изправени пред тежки обвинения, свързани с тероризъм, заговор за убийство и подготовка на атака срещу федерални служители. Разследването сочи, че подготовката е започнала още през май. Само няколко дни преди събитието на 10 юни, правоохранителните органи получили информация за потенциална заплаха, което довело до разкриването и предотвратяването на заговора.
1: FM Plus. Спортът.
2: Франция е първият полуфиналист на световното първенство. Петлите не срещнаха проблеми в двубоя срещу Марокко, побеждавайки африканската държава с 2 на 0. Двете попадения за отбора, воден от Дидие Дешан, бяха дело на Килиан Ембапе, който вече има 8 гола на този мундиал, и Осман Дембеле. В следващата фаза световните шампиони от 2018 очакват победителя от двойката Испания-Белгия. Днес сръбската столица Белград ще стане арена на оспорван волейболен сблъсък. Женският национален отбор на България излиза срещу Чехия в поредния си мач от волейболната лига на нациите. Двубоят е от изключително значение за амбициите на нашите в тази годишното издание на турнира, като и двата тима ще търсят задължителен успех, за да подобрят позициите си в световната ранглиста и оставане в лигата. Днес ще се изиграят полуфиналните двубои на Уимбълдън при мъжете. Очакват ни страхотни сблъсъци, които ще определят кои двама тенисисти ще спорят за най-ценния трофей на трева. Програмата на Централния корт в Лондон започва в 15:30 българско време с мача между голямата местна изненада Артър Фери и световния номер 2 Александър Зверев. Веднага след края на този матч ще започне и дългоочакваният титаничен дуел, в който настоящия шампион Яник Синер ще защитава титлата си срещу 7-кратния първенец Новак Джокович.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Hello!

0: Радио FM Plus. Всички пътища водят към морето.
1: Днес Морско синьо ви представям едно, по моята представа, морско момиче, което за щастие и приятел Алена Вергова. Много се радвам, Али, че си тук. Нали може да ти да си говорим?
2: Извън радиото на ти, тук на вие, разбира се, че може.
1: Винаги се иска разрешение.
2: Естествено, толкова ми е приятно.
1: Живееш на тъгдък-тъгдък лятото. Да. Значи не мога да те питам колко добре си почиваш, защото то няма почивка. Ти си в средата на турне.
2: Да. Сега ще се започне последното турне, което аз пък не мога да кажа да го изкараме и да се приключи, защото на мен ми е много приятно. Да. Като е по морето, вече е фантастично. Пътува си театъра много. И сега сме Хисаря, Пазарджик, Троян. И аз смятам, че театъра трябва да е достъпен така за всички хора по всички краища и съм много щастлива, че имаме тази възможност да си така разпръснем културата на всякъде.
1: Добре, скажи къде играхте, за да мога да си представя и каква ви е била публиката. Аз през цялото време се опитвам да разказвам на хората, че лятото и почивката е време и за култура, а не само за търкаляне на плажа и напиване в кръчмите. Не, че има нещо лошо в тези две неща.
2: Нещо лошо няма.
1: Но е хубаво. Толкова много неща се случват на морето. Къде играхте?
2: Ами Евредика играхме на Варненско лято във Варна, Търговище и да, другите градове сега ми...
1: Варна, Търговище?
2: Варна, Търговище и въобще не мога да...
1: А на юг долу не ходихте ли някъде? С фейк бяхте на юг?
2: С фейк бяхме Бургас, Поморие, Стара Загора, Асеновград бяхме с фейк. Насякъде, те са така много... Нерде Ямбол, Нерде Стамбол, дето се вика. Затова ти казвам, че сега сме Хисаря, Пазарджик, Троян. Но това ни е последното турне и така започва лятото, което няма да е много дълго това лято, но пък ще е така плътно.
1: Но ще има турне пък с бандата след това.
2: С бандата имаме първото си турне, всъщност. Аз затова така хем се вълнувам, хем съм се зверски притеснила. Защото четири жени на път... Всъщност е велико.
1: Пътували ли сте вече?
2: Не сме все още. За сега само тук в София сме. Понеже всяка си е в нейния филм и в нейната работа и малко трудно да се съберем, пък да се напаснем и да пътуваме, но някакси се случи. Август месец, чак края на 22 август сме в Арапя.
1: Чакай сега, на 20 и кой август?
2: 22 август.
1: 22 август, добре.
2: Сме в Арапя в Памперо. На 23 август сме в Ел Борачо на Варвара.
1: Добре.
2: Така, добре познато вам. На 23 сме в Несебър, в бар Балкон.
1: Добре.
2: Това е велико, защото така цялата публика е отдолу и ние сме на един балкон отгоре.
1: Много романтично.
2: Много е Ромео и Жулиет. Трябва да вкараме някъде Шекспиров мотив. На 24-ти сме във Варна.
1: Така.
2: В бар Суматоха. И на 25-ти вече сме така по-камерен състав. Само нашата барабаниска и аз кахона, акустично, в Созопол. И това е. Турнето е 5 дни. Кратко, но сладко.
1: Музиката не е в зоната на хобито вече или все още си е в зоната на хобито?
2: Сложен въпрос, но музиката продължава да бъде ДДС към актьорството. Тоест аз съм абсолютно категорична, че тя няма да измести професията и не искам. Много си обичам музиката, защото ми дава нещо различно и някаква друга свобода, която ми се ще да си я позволявам. Но не, няма да изместим. Да, може би е хоби, но хоби в напреднала фаза.
1: Колко да важно е един артист да бъде мултифункционален, да може и да пее, и да танцува? Хайде, не мултифункционален, по-скоро комплексен артист.
2: Ами за мен много, макар че когато влизаме в академията, ти не си длъжен да можеш да пееш, по-скоро да те научат. Поне да играеш, че можеш да пееш. Но за мен всеки един актьор трябва да има поне музикален слух, както и всеки един музикант трябва да има поне сценично поведение. Някакси те за мен са тясно свързани, пряко, и смятам, че едното също зависи от другото.
1: Тоест много ти помага това, че много си актриса, когато си с групата. Ти знаеш как да работиш с публиката, с емоциите?
2: Уча се, но като си забравя текста или като се случи нещо такова, смешката, която винаги върви, айде ще почнем от начало. Те си мислят, че е смешка, далеч не е, съвсем сериозно, за да си припомним. Но да, спасяваме. Много често ме спасява актьорството. пък и в театъра това, че примерно когато работихме фейка, нали, за Шопова, там има, започва с танци. И някакси моя ритъм много ме спаси в такива моменти. Ако че не мога да танцувам грам. Но да, ето сега разбираш колко са важни едно за друго.
3: За малко спираме и вече потъваме в морско-синьото.
0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби клатница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl заслужава си.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Sweat.

0: Feel Good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Петък с изглед към морето.
1: Сали Вергова си говорим в рубриката Морско синьо. Запознах ви с нея, актриса, музикант, много интересен, широко скроен и в моята представа морски човек. Цялото детство мина на ръпя. Нали така?
2: Да, и юношеството. Всичко и продължава животът на ръпя. Слава Богу.
1: Как е детството като синьо лято?
2: Детството на ръпя или детството изобщо?
1: Детството на ръпя.
2: Синюля, ама не, чакай сега. Малко ще излъжа, пък не искам да лъжа. Детството започва на Смокиня.
1: Аха.
2: Всъщност. Там през каваци, после минава през Китен.
1: Но сте къмпинг.
2: Сека. Абсолютно къмпинг. Аз не мога, наистина не мога на хотел или на, също пък другата край, на палатки. Също не е моето. Просто къмпинга е златната среда, но това, аз да отида на море с музика тупца-тупца отстрани, с шатри, шезлонг, чадър, плаж, плувки, пя... Не мога. За мен най-красивото нещо е да си сляза във водата. Ако е възможно да покарам уейк, вече всичко ще плътно и невероятно, и да си се върна горе на къмпинга. Това е пред караваната, пред морето. Нищо друго не ми трябва.
1: Вашите те научиха така, нали?
2: Ами те не са така насилствено да са ми казали тук ще ходиш. Просто в момента, в който така го видях, това е. Аз друго никога не съм искала. Така че да, възпитали са в мен добрия вкус.
1: Какви сте най-романтичните спомени от тези?
2: В какъв аспект?
1: Ами, айде добре да не са... Ами не, лятото на къмпинг звучи като романтично, звучи като лагерен огън, като хора, които пеят с акустични китари, си акомпанират.
2: Ами всичко като приятелство. Свързано с това, което ти описа. Ами аз най-близките ми приятели винаги съм ги така подтиквала да дойдат на ръпя и всеки път, когато са били... Просто, ако аз чувам вълните... Наистина нищо друго не ми трябва. И някакси всичките проблеми, малки, така по-големи, всичко, морето поема всичко. Горкото кво ли търпи, ако всеки човек така му казва. Но някакси всичко се избистря. И всичко е наред. Така че романтичното с морето са неговите вълни, звездите. Аз никога не съм виждала толкова звезди, колкото има на ръпя. И това е фантастично. Да, китарата вече да, по-късно.
1: Ти там ли? От там ли е любовта към китарата?
2: Ами, аз... Не, тя е от Революция Z, от любимия ми сериал на времето. Но някакси всичките най-смислени текстове съм ги написала пред караваната, пред морето с китарата. И това за мен е много ценно. Всеки да си намери неговото място. И съм благодарна, че си имам такова.
1: Приятелите ти там на къмпинга?
2: Приятелите вече пораснаха.
1: Или вече събирате ли се?
2: Ами, успяваме. Също така, много важна част от ръпя е караван партито.
1: Да.
2: Което и тази година ще го има. Ами, караван партито е някаква традиция, която аз сега ще изложа колко години. Дали не бяха 20... Абе, да не излъжа нещо. Не знам
1: мисля,
2: колко точно.
1: Мисля, че там някъде около 20
2: години. Там някъде са и всяка година има различни артисти, което е великолепно. Тази година са 24-25 и мисля, че на 24 юли е Руши.
1: Да.
2: 25-ти е Водимчев. Въобще, това е наистина страхотно. И винаги се събират толкова много хора, които, освен на рапейците, които си знаят кога, какво, що, идват и други хора. И това са едни хора, които нищо друго не им трябва, освен да бъдат заедно, да са на морето и да са щастливи. Пък те някакси са пряко свързани. Жестоко е караван партито. Не знам какво повече да ти кажа.
1: А там, мисля, че и Стенли е на ръпя.
2: Да.
1: Всъщност има доста музиканти,
2: има,
1: които...
2: Онзи ден беше много смешно. Аз седя пред караваната, пия си аперола и чувам долу под мен точно е мидения плаж. Викам, бе, тоя глас не мога да го сбъркам и звъня на Прея. Викам ти, пееш ли долу на плажа? Тя вика, да, аз съм. Така че всичките артисти, страшно много хора ходят на ръпя. От музиканти, през актьори и това е точното място. Сега, ако може да не го застрояват и да няма чалга, съм много благодарна.
1: А то чисто ли е от чалга?
2: Не. Не е чисто от чалга, защото тя не гърми от плажа, но просто има моменти, в които ние сме на място, на което не я чуваме, но като мина през централния плаж да си купя яйца, не мога да избягам от нея. Винаги от някъде се чува. Не е проблема музиката, просто като, как да го кажа, бе, като тая култура.
3: Да.
2: И малко се объркваш.
3: А промени ли се ръпя през годините?
2: Естествено, че се е променила. Всяко нещо се променя. Има много повече застроени неща. Докато като малко съм гледала гората отпред чиста и сме се гонили в нея, тя в момента е цялата в бетон и в къщи. В което... Не, няма да кажа нищо, че... Ще отидем в друга тема. Но да, всичко е застроено. Има и красиви неща, просто да, за мен си е къмпинга с караваните. И е странно, когато стане пълното поле с бетона.
3: Така е, така е.
2: Да.
3: Тъжничко е това.
2: Да.
3: Спираме за малко и продължаваме с любимите места по Южното Черноморие.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM+. Уикендът започва в петък. Морско синьо с Евелина Павлова.
1: Е, Южното или Северното Черноморие? В Морско синьо с Али Вергова.
2: Какъвто е въпрос сега?
1: Еми така да
2: е.
1: Аз наскоро открих Северното Черноморие.
2: Къде точно?
1: Тузлата. Горе наистина, в дивотията.
2: Да.
1: Това усещане, че спираш в някакво селце, дори тъжно безлюдно и може да си хапнеш смокини от улицата, няма кой да се скара, само някое колело минава. Това ми се стори точно като в моето детство. Такова изгубено време.
2: Може би ще тръгнем натам в някакъв момент да видим как е. Ами аз си обичам шумните места поради факта, че живея в центъра и някакси да съм свикнала. Но точно това е красотата на къмпинга, че да, има хора, но ти в някакъв момент така или иначе си сам.
1: Значи юга все пак е твоето място.
2: Ами да, да, юга си е моето място. Въобще като тръгнеш целия от Арапя през Варвара, жестоко място, което аз миналата година прекарах страшно дълго време във Варвара. Тогава открих Ел Борачто, добре познато вам.
1: Само да кажем, че там, освен че има прекрасна музика, има една галерия Чудо, където аз всяка година си купувам картина
2: да,
1: и това са най-добре похарчени
2: пари на света. Хората са фантастични там, да, да. И галерията е супер, въобще всичко във Варвара. После, също така Дарданелите, новите ми любими скали, на които, като се сета, че преди два дни съм се топила. Няма значение.
1: Значи на Дарданелите ще бъде тази година лунар. Основно на морето ще бъде, да.
2: Ние миналата година бяхме.
1: И тази година, тъй като няма издание до този момент в София, целият им фокус е на морето, ще има отново Фарах, Топол, но и Дарданелите. Да, Дарданелите, като там, сега разкривам тайна, там инсталацията ще бъде върху едни бали от слама.
2: Май, ама затова ли има бали? Затова ли цялото поле? Боже господи, аз се чудих. Викам, никогаш не е било така пълно полето. Добре.
1: В Лозенец ще има едни разказани лебеди, такива танцуващи във водата. Красиви неща ще има. Така че Южното Черноморие и Лунар. И какво казваш, Дарданелите ти е любимо място?
2: Да, оттам нататък вече отиваме и към Синеморец. На Арапя има един остров, който е наистина отделен от всичко. Казва се, ние го наричаме Птичия остров. Това може би е второто.

0: че е фантастично.
1: Ама музиката на Юг е концептуална. Вижда Синеморец, има един фестивал
0: да.
1: В Синемори, ако не се лъжа, където аз... само млади групи интересни.
0: Ами аз и разцепих от джаз миналата година в Синеморец, което също беше някакво откритие за мен.
1: Може да се каже, че има много изкуство на Юг, всъщност, като да. Се замисля. Много да. Изложби, пленери, много неща, които сякаш хората на изкуството отиват там лятото, не само за да си почиват, а за да работят,
0: абсолютно,
1: да споделят, да абсолютно. Се вдъхновяват.
0: Благодарна съм на така Южното Черноморие, че ме научи на джаз, защото аз не съм била фен, категорично не, просто не съм, нали знаеш, че някакси, бе, като си откриеш нещо, в някакъв момент, в който те захапе, това е бил точния момент. Не можеш да го насилиш преди това и никой не може да те накара, никой не може да ти определи и собственото ти щастие. Така че, да,
1: а
0: има
1: само
0: артисти.
1: Плажа ли те влече или обичаш какъв и странджа?
0: Ама не обичам плаж. Аз това казвам. Не харесвам плажа. Аз затова съм на къмпинг. Много голяма част, ето тук, това забрави да ти кажа, от лято аз прекарвам във Варна, защото на Трета Буна има Уейк Парк.
1: Да.
0: Да е жива и здрава Боряна Братоева, че ме научи на уейк преди години. Да, така че това е единственият ми така допир с плажа. Иначе не харесвам.
1: А планината обикаляш ли или ти е малко...
0: Ами майка ми е по тия неща, тя е голяма планинарка, но аз имам една травма от нея. С нейни приятелки преди години, много малка бях, и в два през нощта се събудихме да качваме връх Ком. И просто такъв кошмар беше това качване догоре, така че нищо не са ми правили, просто съм дете, което не обича да става в два през нощта, за да качва връх. И да, обичам планината, зимата, когато караме борд и като ходим по такива места, но не е моето.
1: Тя странджа не е толкова плена, там няма къв връх да качиш.
0: Абе да, верно е, ако мога да мина с колелото през странджата, да. Ще е супер, ето.
1: А карала ли си колело долу на Юг много?
0: Ами покрай нашите, да, те много карат и аз съм дълбоко впечатлена, защото въртят яко километри. Те пък много обичат утърпя да тръгнат до Маслен нос с колелата.
1: Много,
0: много карат. Много. Аз си купих шосейка, ай сега тук преди един месец, защото моето колело го откраднаха, преместихме се на ново място и първата седмица от частния двор. Вътрешен пат директно. И сега си купих шосейка и съм много доволна, защото аз имам големи проблеми с тялото, с колената основно и с краката, и това много ми помага. Тази шосейка, така че снимам си я насякъде с мен. Е, сега е в колата, по морето ще я взема, по турнето, насякъде ще се разцепя.
1: Къде да те дебна на морето? Сега дай ми точни дати, значи...
0: Края на август,
1: края на
0: ще
1: август,
0: се дебнем.
1: Ще се дебнем.
0: От 22, 23, 24, 25 по морето, казах ти ги дата. Къде са? С групата, да. С женската група Сага. Ще свирим БГ парчета, ще си свирим авторските също. И ще ни е много хубаво. Това лято изпълнено с учене на текстове също така. Аз съм много щастлива, че мога така да си прекарам лятото, бе. Страшен кеф.
1: Така ми звучи.
0: Да.
1: Ами, следващите ни срещи, али ще бъдат лични?
0: Работни.
1: Ще бъдат, ами да, ще бъдат на морето по-скоро, не
0: да.
1: Би го нарекла работни. Много е особено това, че всъщност и ти много обичаш това, което правиш, и аз много обичам това,
0: много
1: което
0: е
1: правя.
0: Това...
1: Подиграват ми се. Нали, айде са това радио, нямаш един ден
0: моля
1: работен.
0: Моля ти, сега съм изумена как влезе тук за две минути, включи веднага и започна.
1: Така, много се радвам, обаче, че успяхме да си и поговорим.
0: Много се радвам.
1: И искам пак да дойдеш.
0: Ще видим на есен с песен,
1: да.
0: Имам да нови парчета, ще трябва да...
1: И не само новите парчета, и за това, което ти предстои. Каза, че снимаш на финала, ще снимаш нещо, което
0: предстои...
1: можеш да ни кажеш или не?
0: Мога, да. Предстои септември месец започваме снимки на Дълговете на инспектора, което е пълнометражен българо-латвийски филм с Теодора Маркова, която е така режисьорски дебют. Проектът е просто велик и когато прочетеш на прима виста един текст и той ти се стори изумителен, той обикновено е.
1: стискам палци и вярвам, че нещата ще бъдат и вълнуващи, и успешни, и лятото ще се виждаме да пеем заедно.
0: Да.
1: Да. Там, където си ти, а пък живот и здраве, на есен ще дойдеш да разкажеш до къде сте стигнали.
0: Да.

0: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево след обед и горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието между 29 и 31, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Над планините ще е слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра 22 градуса на 2016. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Държавата вече работи по интегриране на данните от тол системата и останалите институции в единна система за контрол на движението по пътищата, обяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, целта е по-ефективно установяване на нарушителите и по-добър контрол върху движението. Това включва и проблема с тежкотоварните автомобили, които се опитват да избегнат плащането на тол такси. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално от Народното събрание справката на КДБОП за полетите на Пеевски. Това стана заради искания от депутати да се запознаят с наличните за проверката на санкционирания по Магнитски. Приложена е и разпечатка от международната система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 23-та до юни 26-та. Така всеки ще може да прецени кои са хората пътували с Пеевски, какви са техните връзки с него и дали има нещо нездраво в тези връзки. Дали някои са познати от делото КТБ? Авиобазите Враждебна и Безмер стават ключови и за НАТО става ясно от решение взето от българското правителство. Вече се изпълнява и специален проект за повишаване на оперативните способности на двете летища. Инфраструктурни проекти и съоръжения ще бъдат реализирани по програма на НАТО за инвестиции в сигурността. Икономическият форум, който се провежда в Атина, констатира, че България се превръща в енергиен център с своите 7 гигавата инсталирани соларни мощности, както и 4 гигавата батерии за съхраняване на електроенергия. България също развива и използването на водно-електрическите си централи, стана ясно при участието на българския енергиен министър Ива Петрова.
2: FM Plus. Спортът.
1: Левски официално обяви, че стадион Георги Аспарухов е разпродаден за реванша срещу Борът Панелук от Шампионската лига. Това се случи за час и 40 минути след като в свободна продажба бяха пуснати последните налични билети за сектор Б. Феновете чакаха за пропуски от 4:30 сутринта. Дидие Дешан продължава да пише история със състава на Франция. След победата с 2-0 срещу Марокко на четвъртфиналите, селекционера стигна своята 20-та победа на световни първенства като треньор, като това е повече от всеки друг в историята на турнира. Следващия в листата легендарния Хелмут Шон, начало на Западна Германия, има 16 победи. Дешан води Франция вече 14 години и изведе тима до финали на Мондиал 18-та и 22-та. Сега има шанс да стане първия, класирал го на три поредни финала. До вечера четвърт финал в Лос-Анджелес играят Испания и Белгия, а утре вечер в Майами, Норвегия и Англия. Метеорологичните условия там предвещават проблеми с началния час.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време. Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Петъка преваля. Здравейте, аз съм Евелина, радиото FM+, музика, музикални новини и пожелания за лек път там, на където сте тръгнали. Дано да е безаварийно пристигането ви. В предишния час си говорихме с Алена Вергова, Али, за летата в детството на морето, за това как е изглеждал къмпинг Карапия тогава и сега. Имаше и носталгия, имаше и оптимизъм в интерес на истината. В следващите минутки и носталгия и оптимизъм на куп ще слушаме Guns N' Roses. На днешната дата Slash се здобива с звезда на Холивуд, алеята на славата. Безспорен гений и спор няма, удобен повод да чуем Guns N' Roses на изпроводяк. Пожелавам ви хубав петък!

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Радио FM Плюс.

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com. FM Plus.

При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево след обед и горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието между 29 и 31, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Над планините ще е слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра 22 градуса на 2016. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът вече прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване, който възлиза на над 15 милиарда евро, от които разходите за пенсии 13,5 милиарда. Минимална пенсия 347 евро, средна 543, максималната 1738. Минималните прагове се изравняват с минималната работна заплата. Максималният осигурителен доход 2300 от 1 август. Предстои да бъде гласуван и проект бюджета на здравната каса, който предвижда с 8% повече разходи от миналата година. Държавата вече работи по интегриране на данните от ТОЛ-системата и останалите институции в единна система за контрол на движението по пътищата, обяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, целта е по-ефективно установяване на нарушителите и по-добър контрол върху движението. Това включва и проблема с тежкотоварните автомобили, които се опитват да избегнат плащането на ТОЛ-такси. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справката на КДБОБ за полетите на Пеевски. Това стана заради искания от депутати да се запознаят с наличните за проверката на санкционирания по Магнитски. Приложена е и разпечатка от международната система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 23-та до юни 26-та. Така всеки ще може да прецени кои са хората пътували с Пеевски, какви са техните връзки с него. И дали има нещо нездраво в тези връзки. Дали някои са познати от делото КТБ. Авиобазите Враждебна и Безмер стават ключови и за НАТО става ясно от решение взето от българското правителство. Вече се изпълнява и специален проект за повишаване на оперативните способности на двете летища. Инфраструктурни проекти и съоръжения ще бъдат реализирани по програма на НАТО за инвестиции в сигурността.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лудогорец се наложи на септември София с 1-0 в контролна среща, която се проведе на стадион Христо Ботев в Ботевград. Единственото победение реализира Емерсон в 61-та минута. И още една контрола днес. Ботев, Враца, Арда. 1-0. Автор на попадението Мартин Петков. Левски официално обяви, че стадион Георги Аспарухов е разпродаден за реванша срещу Борец Паня Лука от Шампионската лига. Това се случи за час и 40 минути след като на свободна продажба бяха пуснати последните налични билети за сектор Б. Феновете чакаха за пропуски от 4:30 сутринта.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

My favorite restaurant чухме от началото и на новия час. Вече 2:09. Поглеждаме към една друга половина на днешния 10 юли петък. А сега започва FM Plus след обед. Здравейте, аз съм Калин Кирилов и Викания. И днес да бъдем заедно и да слушаме прекрасна музика до 18.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите

И така, Paradise, чухме последните минути по FM Plus след обед и сме готови да посрещнем поредният незабравим уикенд от лятото на днешния 10 юли петък. Очаква ни един приятно свеж след обед с температури до 27,8 градуса. Ако в момента ви хващам вече на път, да ви е леко, не забравяйте да разсейвате шофьора с неповторяеми вицове, ако сте пасажер. И сигурно пътя към морето вече е натоварен, независимо дали говорим за България или пък за Гърция, така че спокойно пътуване, спокойно шофиране и аз лично много обичам да се возя и да гледам панорамите на тази песен на Ed Sheeran, която се казва Bullet Street.

0: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево след обед и горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието между 29 и 31, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Над планините ще е слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра 22 градуса на 2016. Прогнозът е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът вече прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване, който възлиза на над 15 милиарда евро, от които разходите за пенсии 13,5 милиарда. Минимална пенсия 347 евро, средна 543, максималната 1738. Минималните прагове се изравняват с минималната работна заплата. Максималния осигурителен доход 2300 от 1 август. Предстои да бъде гласуван и проекто бюджета на здравната каса, който предвижда с 8% повече разходи от миналата година. Държавата вече работи по интегриране на данните от ТОЛ-системата и останалите институции в единна система за контрол на движението по пътищата, обяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, целта е по-ефективно установяване на нарушителите и по-добър контрол върху движението. Това включва и проблема с тежкотоварните автомобили, които се опитват да избегнат плащането на ТОЛ-такси. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справката на КДБОП за полетите на Пеевски. Това стана заради искания от депутати да се запознаят с наличните за проверката на санкционирания по Магнитски. Приложена е и разпечатка от международната система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 23-та до юни 26-та. Така всеки ще може да прецени кои са хората пътували с Пеевски, какви са техните връзки с него и дали има нещо нездраво в тези връзки. Дали някои са познати от делото КТБ. Същевременно прокуратурата разпореди проверка по сигналите за ползването на данни от резервационните записи на пътниците.
1: FM Plus. Спортът.
2: Лудогорец се наложи на септември София с 1-0 в контролна среща, която се проведе на стадион Христо Ботев в Ботевград. Единственото победение реализира Емерсон в 61-та минута. И още една контрола днес. Ботев, Враца, Арда. 1-0. Автор на попадението Мартин Петков. Дидие Дешан продължава да пише история със състава на Франция. След победата с 2-0 срещу Марокко на четвъртфиналите, селекционера стигна своята 20-та победа на световни първенства като треньор, като това е повече от всеки друг в историята на турнира. Следващия в листата легендарния Хелмут Шон, начало на Западна Германия, има 16 победи. Дешан води Франция вече 14 години и изведе тима до финали на Мондиал 18 и 22. Сега има шанс да стане първия, класирал го на три поредни финала. До вечера четвъртфинал в Лос-Анджелес играят Испания и Белгия, а утре вечер в Майами, Норвегия и Англия. Метеорологичните условия там предвещават проблеми с началния час.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Сомбър чухме от новия час по FM Blue следобед в 3 и 8. Започвам с това, че сериозен пътен инцидент е блокирал движението на автомагистрала Тракия в района на Карнобат. Тир, пътуващ посока Бургас, е преминал през ограничителната мантинела и се ударил в два автомобила, пътуващи към София. И в момента трафикът се отбива по стария път Карнобат-Айтос-Бургас.

0: Все още най-хубавата песен на Джеймс Блънт. Чухме You Are Beautiful последните минути по FM Plus следобед. Сега поглеждам и към днешната дата, 10 юли. Ще ви кажа две любознателни събития из годините. Започвам с това, че през 1547 година във Франция се осъществява последния легален дуел. Значи имало и нелегални, след което дуелите са забранени от краля поради честите, разбираемо, смъртни случаи. А през 1566 влиза в сила наказание със смърт при участие в дуел. А през 1878, много тематично, в Англия е използвана за първи път свирка от съдия по време на футболен матч. Най-вероятно и от тогава са започнали необходимите коментари.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 0247607060.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзър Мед 024-760-760.
4: Това е Радио FM+. FM+.

0: Руши, Велослава, Девгета и Давид, чухме последните минути по FM Plus след обед. Тъкмо се бях зачел в това, че Дъфи, чето истинско име е Еймиан Дъфи, обяви още миналия месец, че се завръща на сцената с концерт в Лондон, който е бил началото на този месец. Локацията, много интересно, е била пазена в тайна, защо ли? А това е първата сценична изява след преживяните травми от 2010 година. Още информация по темата можете да разберете към нашия сайт radiofmplus.bg, както и това, че Оливия Родриго казва, че не пише музика, за да бъде харесвана, и ще превръщат автобиографията на Бритни Спирс във филм за живота й. Също ще разберете и кой още ще участва на финала на световното по футбол. Разбира се, че говоря за паузата, която би трябвало да имитира музикалната пауза на Супер Боул. FM Plus следобед продължава.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus – винаги най-добрата музика.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

чухме последните видеоти по FM Plus следобед. Много, много интересни мисли споделя Мелани си в един подкаст, в който тя гостувала наскоро. Говори открито за тъмната страна на славата и откровено разказва как внезапната промяна в живота й, разбира се, че тази въпрос за Spice Girls, е разклатила ценностите, с които е израснала. Споделя, че е изпитвала огромна вина за успеха си и не знае защо е чувствала, че сякаш не го заслужава, и признава, че е израснала в среда, в която хората са работили около нея изключително усилено, често са извършвали тежък физически труд, а тя е започнала да печели пари, каквито никой около нея може би е нямало да види през живота си, и споделя, че се е чувствала виновна за това, след което казва, че този огромен вътрешен натиск постепенно се е превърнал в отчаяно желание да поддържа и безупречен публичен образ, като повторно си е повтаряла, че тя трябва да бъде робот. Сега слушаме Бониъм.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево след обед и горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието между 29 и 31, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Над планините ще е слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра 22 градуса на 2016. Прогнозът е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът вече прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване, който възлиза на над 15 милиарда евро, от които разходите за пенсии 13,5 милиарда. Минимална пенсия 347 евро, средна 543, максималната 1738. Минималните прагове се изравняват с минималната работна заплата. Максималният осигурителен доход 2300 от 1 август. Бюджета на здравната каса също бе прият на първо четене днес с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Днес Съвета на Европейския съюз стартира процедурата за свръхдефицит към България. Приета е също така и препоръка към страната ни, в която се очертават траекторията на нетните разходи и графика, които трябва да бъдат спазени, за да се премахне дефицита до 2029. Държавата вече работи по интегриране на данните от тол системата и останалите институции в единна система за контрол на движението по пътищата, обяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, целта е по-ефективно установяване на нарушителите и по-добър контрол върху движението. Това включва и проблема с тежкотоварните автомобили, които се опитват да избегнат плащането на тол такси. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справката на КДБОБ за полетите на Пеевски. Това стана заради искания от депутати да се запознаят с наличните за проверката на санкционирания по Магнитски. Приложена е и разпечатка от международната система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 23-та до юни 26-та. Така всеки ще може да прецени кои са хората пътували с Пеевски, какви са техните връзки с него и дали има нещо нездраво в тези връзки. Дали някои са познати от делото КТБ. Същевременно прокуратурата разпореди проверка по сигналите за ползването на данни от резервационните записи на пътниците.
1: FM Plus. Спортът.
2: От Левски официално обявиха по взаимно съгласие раздялата си с Карл Фабиен. Той се присъедини към сините в началото на 2025-та и записа 31 мача. Лудогорец се наложи на Септември София с 1-0 в контролна среща, която се проведе на стадион Христо Ботев в Ботевград. Единственото попадение реализира Емерсон в 61-та минута. И още една контрола днес. Ботев, Враца, Арда. 1-0. Автор на попаданието Мартин Петков. Дидие Дешан продължава да пише история със състава на Франция. След победата с 2-0 срещу Марокко на четвъртфиналите, селекционера стигна своята 20-та победа на световни първенства като треньор, като това е повече от всеки друг в историята на турнира. Следващия в листата легендарния Хелмут Шон, начало на Западна Германия, има 16 победи. До вечера четвъртфинал в Лос-Анджелес играят Испания и Белгия, а утре вечер в Майами, Норвегия и Англия. Метеорологичните условия там предвещават проблеми с началния час.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Много отива тази песен на петък. Да кажем по-ленив, може би след обед, или пък по-енергичен за хората, които няма търпение да прегърнат поредния уикенд от лятото. И няма по-подходяща песен, след която да ви кажа, че Rolling Stones издадоха 25-я си студиен албум на днешния 10 юли, озаглавен Foreign Tones. Групата обяви това в Инстаграм. Чакането свърши, новият албум вече е на пазара, се казва в публикацията. Той беше обявен още на 5 май с представяне в Нью-Йорк. Тогава те заявиха, че звукът е вкоренен в блуз, кънтри рок и класически песни на групата, каквато сме свикнали да я слушаме. И сега, ако влезете, да речем, в някоя много популярна музикална платформа, ще разберете, че албумът вече е достъпен. 14 песни ви очакват в него, или повече, малко повече от 1 час музика от Rolling Stones.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Много е приятен тоя мокър, особено да го слушате докато пътувате на някъде. Just You and I чухме сега по FM Plus Ледовет. Още веднъж здравейте от мен, Калин. И сега продължавам с LP за щастие най-вероятно на много почитатели. Тя включи в София своето европейско турне това лято. И вече по-малко от един месец остава до изявата и в София. И за първи път публиката ще чуе един от най-самобитните гласове в съвременната поп-музика.

0: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

0: Dancing with a Stranger, Сам Смит, Нормани. Слушахме последните минути по FM Plus след обед. Новият албум на Сам Смит много скоро трябва да излезе. А сега в 4.36 на 10 юли ще ви кажа, че по неофициални данни човек прекарва повече време, особено по време на работа и със социалните мрежи, което нека да не е изненада. А какво виждам аз, влизайки във Фейсбук, да речем? Някога доказателството, че човек е бил на море, беше снимка по Бански с глътнат корем, разбира се. А днес доказателството е снимка на касова бележка от някое заведение. И май това се превръща в лятна мода, вместо залези и плажове. Сравняваме сметки и обсъждаме цени.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
4: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
5: Радио FM+. Винаги най-добре.

Биби Гларо чухме последните минути, както и още от Гаши Стинг и Хари Стайлс по FM Plus след обед. Ако сега се готвите да ходите на плаж, защото предстои най-хубавото време за това занимание, не забравяйте да нанасяте слънцезащитния крем в правилното време, защото в друг случай той може да не бъде толкова ефективен. И след плуване не забравяйте също повторно нанасяне. Много е важно. Сега слушаме Somber.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево след обед и горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието между 29 и 31, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Над планините ще е слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра 22 градуса на 2016. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът вече прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване, който възлиза на над 15 милиарда евро, от които разходите за пенсии 13,5 милиарда. Минимална пенсия 347 евро, средна 543, максималната 1738. Минималните прагове се изравняват с минималната работна заплата. Максималният осигурителен доход 2300 от 1 август. Бюджета на здравната каса също бе прият на първо четене днес с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев внесе в Народното събрание справка с имена на лицата, свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. От нея става ясно, че той е разследван за търговия с влияние и за пренасене на големи недекларирани суми през границата. Към справката е приложена и разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 23-та до юни 2026-та на лице, за което има постъпили сигнали. Съвсем скоро ще бъде предоставен и пълен списък с хора и техните връзки с Пеевски. Държавата вече работи по интегриране на данните от ТОЛ-системата и останалите институции в единна система за контрол на движението по пътищата, обяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, целта е по-ефективно установяване на нарушителите и по-добър контрол върху движението. Това включва и проблема с тежкотоварните автомобили, които се опитват да избегнат плащането на ТОЛ-такси. Днес тир, пътуващ към Бургас, е преминал през мантинелата и блъснал две коли край Кърнобат, което затвори магистралата за часове. Шофьорът на камиона не е пострадал, но в другата кола има жертва. Двама са ранени. Часове наред трафикът се отбива по стария път Кърнобат, Айтос и Бургас.
1: FM Plus. Спортът.
2: Лудогорец се наложи на септември София с 1-0 в контролна среща, която се проведе на стадион Христо Ботев в Ботевград. Единственото попадение реализира Емерсон в 61-та минута. И още една контрола днес. Ботев, Враца, Арда. 1-0. Автор на попадението Мартин Петков. От Левски официално обявиха по взаимно съгласие раздялата си с Карл Фабиен. Той се присъедини към сините в началото на 2025-та и записа 31 мача. Дидие Дешан продължава да пише история със състава на Франция. След победата с 2-0 срещу Марокко на четвъртфиналите, селекционера стигна своята 20-та победа на световни първенства като треньор, като това е повече от всеки друг в историята на турнира. Следващия в листата легендарния Хелмут Шон, начело на Западна Германия, има 16 победи. До вечера четвъртфинал в Лос-Анджелес играят Испания и Белгия. А утре вечер в Майами, Норвегия и Англия. Метеорологичните условия там предвещават проблеми с началния час.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

и песента 100 причини от началото на новия час в 5:07. Това е FM Plus следобед и още веднъж здравейте от мен, Келин. Сигурен съм, че в момента много фенове вече са готови за рок, защото до началото на Миделидаре рок 2026 остават 52 минути и 40 вече секунди. За пореден път виждам обратния брояч на официалния сайт на организаторите. Долината на виното отново се превръща в сцена за рок музика и започва фестивалът, който ще продължи до 12 юли и ще събере със сигурност хиляди фенове в старозагорското село Могилово. Над 15 рок и метал банди от Европа и САЩ участват в 6-то издание на фестивала. Хедлайнерите, знаем, са Bad Religion, Powerwolf и Halloween. Също така ще има автор парти сцена, на която ще можете да видите и група конкурент, и Васко Кръпката, и още участници. А освен музикалната програма, организаторите са предвидели срещи с музикантите, автограф сесии, прожекции, тематични винени дегустации, спортни инициативи и други съпътстващи прояви за посетителите през трите фестивални дни. Няма как да спомена още веднъж странното изискване на британската банда Glory Hammer, които са поискали в гримьорната или някъде в бекстейдж снимки само на истински кучета и котки, заявявайки, че снимки на животни, генерирани с изкуствен интелект, ги натъжават. Та така, след 51 минути наистина ще бъде време за рок и така чак до неделя. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: това е новата песен на Орлин Павлов, която се казва Сам. И я чухме за пореден път тук по FM Plus след обед. Сега се сетих за една реплика от филма Жега, в която героят на Дениро, Нил Маколи, веднъж каза на една приятна жена в ресторант, мисля, че бяха или бар, каза веднъж сам съм, но не съм самотен. А сега, още по-важното, ако сте фенове на тази класика, повече от 30 години по-късно се задава Жега, втора част с Леонардо Ди Каприо и Кристиан Бейл. Информация има много по темата, но за сега е известно, че Ди Каприо ще влезе в ролята на Крис Шихарлис, изигран от Вал Килмър, а Бейл ще видим като Винсент Хана, упоритият детектив, изигран, как ще изиграе това полицай, не знам, изигран от Ал Пачино. Действието в втората част е интересно, че се развива и преди и след историята, която познаваме, и съм сигурен, че ще излезат само интересни новини около това дългоочаквано продължение, което наистина се надявам скоро да видим и по кината.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
4: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
5: Радио FM.

0: Тъкмо няколко секунди след 5:30 минаха, значи е време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 22-я до 29-я километър в посока Бургас е с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Така е и между 208-я и 229-я километър в посока София, а също между 218-я и 229-я в посока Бургас. И на още едно място в посока Бургас между 342-я и 348-ми, където скоростта е ограничена до 80 км в час. Движението по Хемус между 350 и 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и трафика е двупосочен в платното с посока Варна. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус и между 418 и 421 км. Движение с повишено внимание по Струма между 12 и 10 км в посока София и между 16 и 18.
2: Радио FM+.

Imagine Dragons чухме последните минути по FM Plus следобед. Сега поглеждам към 10 юли и историята в музиката. Връщам се към 2012 година, когато се е случило нещо наистина интересно. Slash получава своята звезда на Алеята на славата в Холивуд на 10 юли 2012. Даже има и номер. Звездата е 2473 и се намира някъде пред едно известно кафене на Холивуд булевард. На церемонията присъстват популярни личности, а нещо като водещ на церемонията се явява актьорът Чарли Шийн, който произнася много запомнящи се думи тогава. Не пропуска, разбира се, да се пошегува с тогавашния конфликт между Аксел и Slash и заявява, че изглежда съвсем уместно Slash да получи звезда на същата улица, на която един ден Аксел ще спи. Може би. Сега, ако го питаме, няма да мисли точно по този начин, защото Guns вече са заедно. Хайде да ги чуем. Все пак е петък.

0: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Sugar и Maroon 5 случва го последните минути по FM Plus след обед. Вече не знам колко милиарда показвания има тази песен в YouTube. Ще чуем до края на часа Сам Смит и Майкъл Джексън. И това ще е краят на FM Plus след обед за днешния 10 юли. В следващия час, разбира се, Калин ще ви каже здравейте. Аз съм Калин, в Полунамик отново. Се надявам на обща среща след 14. И както обичам да казвам, петък е, мигайте по-бавно, защото след още няколко премигвания ще търсим кафето в понеделник.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево след обед и горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието между 29 и 31, на морската вода 25, вълнението 1-2 бала. Над планините ще е слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра 22 градуса на 2016. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът вече прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване, който възлиза на над 15 милиарда евро, от които разходите за пенсии 13,5 милиарда. Минимална пенсия 347 евро, средна 543, максималната 1738. Минималните прагове се изравняват с минималната работна заплата. Максималният осигурителен доход 2300 от 1 август. Бюджета на здравната каса също бе прият на първо четене днес с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев внесе в Народното събрание справка с имена на лицата, свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. От нея става ясно, че той е разследван за търговия с влияние и за пренасене на големи недекларирани суми през границата. Към справката е приложена и разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 23-та до юни 2026-та на лице, за което има постъпили сигнали. Съвсем скоро ще бъде предоставен и пълен списък с хора и техните връзки с Пеевски. Държавата вече работи по интегриране на данните от ТОЛ системата и останалите институции в единна система за контрол на движението по пътищата, обяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, целта е по-ефективно установяване на нарушителите и по-добър контрол върху движението. Това включва и проблема с тежкотоварните автомобили, които се опитват да избегнат плащането на ТОЛ такси. Днес тир, пътуващ към Бургас, е преминал през мантинелата и блъснал две коли край Кърнобат, което затвори магистралата за часове. Шофьорът на камиона не е пострадал, но в другата кола има жертва. Двама са ранени. Часове наред трафикът се отбива по стария път Кърнобат, Айтос и Бургас.
0: FM Plus. Спортът.
1: От Левски официално обявиха по взаимно съгласие раздялата си с Карл Фабиен. Той се присъедини към сините в началото на 2025-та и записа 31 мача. Левски и вратаря Светослав Вуцов подписаха нов договор до лятото на 2028 година. А ЦСКА трансферира централния защитник Лумбър Делова в Новака в турския Елит Амед Спор. Договора е за 3 години. В Амед играе българското крило Здравко Димитров, но информациите в южната ни съседка сочат, че той ще напусне. Олимпиакос предприе финална офанзива за привличането на Петър Станич. Различията между гръцкия клуб и Лудогорец са напълно изгладени и остават само финални детайли. Лудогорец се наложи на септември София с 1-0 в контролна среща, която се проведе на стадион Христо Ботев в Ботевград. Единственото попадение реализира Емерсон в 61-та минута. И още една контрола днес. Ботев, Враца, Арда. 1-0. Автор на попадението Мартин Петков.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Amy Winehouse, You Know I'm No Good по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. И какво начало на нашата среща днес, в последния работен ден от тази седмица, по-точно след края му. Здравейте, аз съм Калина. Край на работата за днес, започва Drive Time. Ако разбира се, официалното ви работно време е с финал 5 часа, 6 часа, а то в петък може и още в 3-4 часа да е приключил. Каквато и да е работата всъщност, пожелавам ви, ако е почивка да е качествена, ако е работа да е качествена. И тъй като ви каня да сме заедно до 8 часа, в нашата среща много ми се иска качествено да се порадваме и насладим на живота. Затова ви нося любопитни истории, готини новини, покани за събития, които предстоят. Срещам ви с прекрасната музика на нашите звезди. Разказвам ви за тях истории, разказвам ви за тях, къде може наживо да ги слушате и срещате. И ако се движите напред-назад, по-добре напред, нали? С превозно средство, точно в този момент и в близките часове всъщност. От нашия новинар на половинката на всеки час имаме актуална трафик информация. Ще ни се да ви бъдем полезни на пътя, пък и все пак започва и уикенда. Така че трафик новините малко по-късно. Сега Теди Суимс, след което и Мадона.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com. FM Plus.

0: Мадона и Like a Prayer по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time този месец. Надявам се е добър месец за Мадона. Излезе нейния пореден албум, един много специален албум, Confession 2. Втора част, или както и там да се произнася правилно, Мадона, която се съживява на сцената с денс и поп звученето и продължава да бъде поп кралицата. Аз обаче гледам сега към нещо, което предстои в Бургас. Надявам се харесвате комедия, стендъп комеди, защото комикът Николаос Цитиридис празнува своите 10 години на сцената и ще представи новото си стендъп шоу Хейтеросексуален. Да, добре го произнасим. С любов към омразата, така се казва. На 14 юли в Бургас ще бъде това представление. Спектакълът ще бъде показан за първи път пред бургаската публика и е посветен на 10-те години сценична кариера на комедианта. В това ново представление Цитиридис разглежда с характерното си чувство за хумор теми, които са свързани с ежедневието, телевизията, политиката, любовта, обществените нагласи, и в центъра на шоуто е отношението към хейта, омразата, превърнато в повод за самоирония и комедийни истории. Любопитно, любопитно. Според организаторите на това събитие, публиката ще чуе разкази за лични преживявания на комедианта, наблюдения върху обществения живот, телевизионния му опит, взаимоотношенията между хората и всичко това през призмата на стендъп комедията. 14 юли, Бургас. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Идва сега с Savage Garden. Ще пътуваме до Луната и обратно. To the Moon and Back.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
8: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: супергрупата Фронтмен и Непобедим звуча по Радио FM+. Винаги най-добрата музика. След малко Джеймс Бей, после и Coldplay с Paradise, но точно сега е време да чуем трафик новините от нашия новинар.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 22-я до 29-я километър в посока Бургас е с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Така е и между 208-я и 229-я километър в посока София, а също между 218-я и 229-я в посока Бургас. И на още едно място в посока Бургас между 342-я и 348-ми, където скоростта е ограничена до 80 км в час. Движението по Хемус между 350 и 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и трафика е двупосочен в платното с посока Варна. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус и между 418 и 421 км. Движение с повишено внимание по Струма между 12 и 10 км в посока София и между 16 и 18.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Coldplay Paradise по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Петък е, много хора хващат пъти на някъде. Ако вашите пътища водят към Бургас, сега е момента да ви разкажа за нещо интересно. Голямо виенско колело се монтира в района на паметника Пантеона в Морската градина в Бургас. От общината уточняват, че съоръжението се изгражда от частна фирма в фен-зоната, организирана по повод световното по футбол. Виенското колело обаче ще остане на мястото до края на летния сезон, защото всъщност фен-зоната се закрива на 19-ти, когато е и края на световното по футбол. До тогава на голям екран там ще могат да се гледат футболните срещи, също така други спортни събития с българско участие. Когато пък няма спортно събитие или футболна среща, ще има кино. Мястото е с вход свободен. Разбира се, вътре вече като влезете, ако ще ядете, ако ще пиете, така нататък, ако ще ползвате виенското колело, предполагам, че това си се плаща. Но ето ви едно хубаво предложение, ако наистина сте затръгвали към Бургас. Бургас е хубав град. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава сега с Томи Профит и Флюри, след което ще слушаме и Сантана с Мария Мария.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Сантана и Мария по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Завърнах се към далечни години назад, когато излезе албума на Сантана, от който и тази песен Supernatural. Няма да забравя това лято на къмпинг градина. Тогава къмпинг градина нямаше нищо общо с това, което е сега. Имаше едни нормални хора, с едни нормални каравани. Не се правеха резервации години наред, не се пускаха корени от караваните, местеха се напред-назад. Абе, бяха едни по, да ви кажа честно, приятни времена. И тогава всички слушахме този нов албум на Сантана и не само тази песен. Боже, велико, велико преживяване. Музиката е уникално нещо. Оставя завинаги в нашите сърца котва. И веднъж посадено семенцето, така и така съм го ударила на метафори, това цвете не спира да цъфти и да бъде в нас. Музиката е уникално нещо, хора. И когато животът ти е свързан с музика, не е задължително всичко да е много лесно в този живот, когато си известен, пък още повече. Прочетох една история в нашия сайт Radio FM Plus BG, която всъщност носи една добра новина, и тази новина е, че Дъфи, певицата Дъфи, отново се завръща на сцената след 16 годишно отсъствие. Всъщност концерта е бил много таен. Състоял се на 5 юли в Лондон. Мястото се е пазило в тайна. Хората, които са били на концерта като публика, са били специално подбрани с жребий. Подписвали са задължително споразумение за конфиденциалност. Защо е всичко това? Той има връзка с причината, поради която 16 години Дъфи не беше на сцената. Много от нас не знаеха какво се е случило, но всъщност тя е била отвлечена и държана като затворник, буквално, злоупотребявано с нея. Тази своя история тя разказва и правят филм сега с една от големите компании за разпространение на филми, кино у дома. Няма да казвам сега имена, но разбира се, може да намерите много подробности в нашия сайт radio.fm+.bg. Всъщност 42-годишната Дъфи разказа публично историята си преди вече стават 6 години, 2020-та. И тогава тя разкри, че е била отвлечена, опоена, изнасилена и държана в плен в продължение на 4 седмици. След което, разбира се, влиза в дълговременна терапия. Но завръща се на сцената и това е хубаво. Да, очакват ви други интересни истории в нашия сайт Radio FM Plus BG. Дай Боже, историите да имат хубав край. Сега продължаваме, движим се към края на този час, но продължаваме с още от винаги най-добрата музика в Drive Time. Има още минутки до 7. Аз ще бъда с вас и след 7 часа, разбира се.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Radio FM Plus.

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нели Фуртадо, I'm Like a Bird и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в петък и след 7 часа, след работно време, след цялата работна седмица вече с мен Калина Стефанова. Добре дошли, ако сега се присъединявате на нашата честота. Тук е приятно, лежерно и сега е момента, тъй като след броени минути буквално започва моята лятна отпуска или поне едно от парченцата, да кажем най-голямото парченце, защото надявам се вие постъпвате по подобен начин. Хубаво е човек през лятото, пък то през цялата година, по няколко пъти да си има едни мини отпуски, разбира се, голяма и основна, да кажем, че идва основната. Но за какво отварям дума? Казвам го на себе си, казвам го и на вас, защото пък за вас предстои уикенда, може би също отпуска. Трябва да правим много-много ясна разлика и да слагаме граница между времето, в което сме в работен модел, отговорности, задачи, срокове, може би бързаме, не трябва да закъсняваме, това е едно. Когато обаче не работим хора, когато е уикенд, когато е вечер, когато сме в отпуска, едно от най-важните условия е наистина да го направим да е различно, защото тогава какъв е смисъла, че не сме на работа. Забавяме ход. Може би можем да закъснеем. Може би можем да не бързаме. Може би е възможно да нямаме срокове. Може би е възможно да не знаем колко е часа. Дори да не знаем кой ден е. Тогава абсолютно истински вашата психика започва да си почива. А когато психиката си почива, ума, тогава командата към тялото също е почивай си. Иначе, как да ви кажа, изтощението е просто едно безкрайно нещо, доста по-безкрайно, отколкото нашия живот може да бъде. Никой от нас не е перпетум мобиле, така че, ето, цяла лекция почти изнесох на тема да забавим, да забавим ход. Надявам се, че ви правя едно хубаво предложение, давам ви една добра идея и дай Боже да се сетите за думите ми. Точно в момента, в който да ви налегне стрес и си кажете, ма чакай, уикенд е, вечер е, не съм на работа, в отпуска съм, какво е това? Не, сега ще си почивам. Но аз още не си почивам, все пак съм на работа. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика. По Радио FM Plus ще слушаме Love Me Again, Джон Нюман, след което и Оливия Дин с Man I Need.
1: Драйв тайм. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Here comes the rain again по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика и Eurythmics слушахме. Преди да продължим с Melanie C и Never Be The Same Again, ще поговорим малко за лошо време. Не, не. Няма това всъщност за основното, но нещо много, много любопитно ви очаква в нашия сайт Radio FM Plus BG. С заглавието Мат Деймън обяви коя роля е най-голямото предизвикателство в кариерата му. Всъщност ви разказваме за една от най-очакваните премиери за тази година на 17 юли. Филмът «Одисея» на режисьора Кристофър Нолан, чийто предишен филм «Опенхаймер» получи Оскар за 23-та година и сега очакваме неговия прочит на тази древногръцка история – «Одисея». За своя прочит на «Одисея», чиято премиера отново казваме на 17 юли, режисьорът Кристофър Нолан залага на практически ефекти и абсолютно реален мащаб, като отхвърля дигиталните алтернативи, което означава близо 3-часов епос, който е първи игрален филм на компанията, която го продуцира, заснет изцяло с IMAX камери и вдъхва нов живот на една от най-древните истории в човешката цивилизация, като всичко е, както самия Деймън казва, направено по начин, по който би се направил филм преди 80 години. Тоест, ако видите, че на терена има 1000 души, значи на снимачната площадка наистина има 1000 души, а корабите на заден план са съвсем, съвсем истински. Ей, от кога не сме гледали такъв филм, нали? «Одисея» на Нолан е сниман в 6 държави, включително Марокко, Гърция и Исландия, а Деймън и колегите му от актьорския състав е трябвало да работят при екстремни климатични условия, борейки се с силни ветрове и поройни дъждове на борда на кораби в открития океан. И актьорът казва, че без съмнение това е най-трудният филм и най-голямото му предизвикателство, което някога е имал. Другите актьори. Сега разбира се, щом той Одисей иска да се върне при своята съпруга Пенелопа. Пенелопа се играе от Ан Хатауей. Неговия син, сина на Одисей, Телемах, който се игра от Том Холанд, и Зендая виждаме в този филм. Тя пък влиза в ролята на богинята Атина. 17 юли. Знаете ли, че билетите за този филм още преди една година започнаха да се продават в някои от най-известните IMAX кина? Аз ви казвам отдалеко, за да е леко, както знаете, че обичам да говоря. Но сега ще се върнем към музиката, още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Melanie си, след което Hook or Handshake.
1: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията «Пробвай» или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Feel good! 3 дни, 3 сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Slade, Ufalis,

0: от 17 до 19 юли. Гребна база Пловдив. Feel good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: Това е Радио FM+.

0: Hack or Handshake, my favorite restaurant и Radio FM Plus и винаги най-добрата музика. И точно за това ще слушаме Брайан Адамс след малко обаче. С блуса Everything I do for you, после и Моби с Lift Me Up. Но сега е време за трафик новините, последните за днес. Следва актуална трафик информация от нашия новинар, ако вие сте на път, лек път на нашата честота.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 22-я до 29-я километър в посока Бургас е с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Така е и между 208-я и 229-я километър в посока София, а също между 218-я и 229-я в посока Бургас. И на още едно място в посока Бургас между 342-я и 348-я, където скоростта е ограничена до 80 км в час. Движението по Хемус между 350 и 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и трафика е двупосочен в платното с посока Варна. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус и между 418 и 421 км. Движение с повишено внимание по Струма между 12 и 10 км в посока София и между 16 и 18.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Моби и Lift Me Up по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика и то направо не остана време. Още един фестивал наближава, за който отдавна съм отворила дума и съм ви казала и все повече ще се превръща в реалност думата ми, защото очакваме Моби в България, в София, редом с други звезди като Gorillaz, The Cure и много-много още други гости на този нов български фестивал. За първи път в Пловдив ще бъде на гребната база на 17, 18 и 19 юли, не случайно наречен Feel Good. Със сигурност ще се чувствате добре, ако вече сте си закупили билети за това събитие, но разбира се, в случая припомнянето е заради Моби, една от звездите в нашия ефир. Продължаваме с Миро и отначало, после ще слушаме Юби Форти и Чарли Пут и така движим се напред във времето в Drive Time.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Чарли Пут, How Long и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. Ми колко? Колко да е дълго? 2 часа. Толкова беше нашето време заедно и днес в Drive Time. Започна уикенда, петък вечер предстои, един уикенд, а за мен и една седмица отпуска. Почти една седмица. Да, другата седмица няма да съм в ефира на Radio FM Plus, но ще бъда по път някъде по света. И много-много ще се радвам отново да сме заедно, когато се завърна на 21-ви. Живот и здраве! Отново да се срещнем в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. До тогава бъдете здрави, хубав живот ви желая. Дай Боже всичко да е наред във вашия личен живот, в обществения живот в България и по света. И много ще се радвам от 21-ви живот и здраве пак наистина да сме заедно с винаги най-добрата музика по Радио FM+. Всъщност тя продължава. Продължава и сега, и през уикенда, и дай Боже никога да не спира. В името на това да се чувстваме добре. Чао, със здраве. До скоро, скъпи хора.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM+.

0: има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.
1: What we're living in.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Записвах нови песни, веснята и пея, защото нещо

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Ранен мияу. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus. We were good.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги